Vorin na smuin tv mir agus sin geistart leis na rán agus leis na rialnason om len nerige seascané ar dús Albert Fry le maidin luan cín císe hanimur chun cínatan dím len nerige nechadó eis dímur le Sean Keane agus le Artie McGlynn banach déle Hobert agus cúpla rialacha the JB Reel the Lads of Leash agus the Rambling Thatcher tóca hugum an album The Fire of Flame album eis sin éin Sean an en... Vorin na smuin tv mir agus sin geistart leis na rán agus leis na rialnason om len nerige seascané ar dús Albert Fry le maidin luan cín císe hanimur chun cínatan dím len nerige nechadó eis dímur le Sean Keane agus le Artie McGlynn banach déle Hobert agus cúpla rialacha the JB Reel the